0: Кінтєва! Кінтєва, кінтєва.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Тот кебаб пла.
3: Кебаб пла.
1: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кебаб пла.

0: fréquenceluz.com.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
3: Kebab plat.